ایشین ات مکتید در شرونت گزو دونتیش میاد ایندود و دیگ پنکر تورتونی ازن سوگاتوتوک حوزا فیرشید. Abizot şak gözü minyeserin de 10 metta intiske dişe şirtetti az unyoş ve şen yogi sabayokot eş o bevat kozdan ştili az volt hoyt meka kadar yozak oz hoyt o növek ve piyason şu yoş iş her ahos hatatlan kar herge o verşend. O meta a döntésre reagálva az Európai Bizottságot szabályozói hatáskör túl lépésével vádolta és közölte, hogy fellebezni fog a döntés ellen.